0: ャーカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタキコヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
3: コテネファカタキエコレロアナモテアタハタガオテタヒワヒネナファカハガイアトゥイヤヤキテトタガオテラ
2: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパラ
0: キャーカハテコレロ
1: トトコ FM。
4: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.

0: ではカハテコーレの
1: トチョコ FM
2: ファファカタイテ
3: イタルワナイタク
2: ファファカタイテティカガオテネイファカタイキモテタガタファイファイピーハウモテタガタカウルイトーナイフキロトイガマヒオウエラアトゥ
3: エタルワナイタク
0: ではカハテコーレの
1: トチョコ FM。
4: Kia ora te whānau, you're tuned in to Tautoko FM.
5: E tu ana te maunga,

0: ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウガタニファ。イワテカウマフィツイラリマキマウガヒクラギ。
1: フリヒアガナウェキテラウェ。
2: Kia ora, my name is Rukumai Allen and you're listening to Radio Tautoko.